167 days. I cut 198 days. Na afi ye di esi. Se de da me tie no medicia. Me si afi ye nyina ye de bibi si ani suo. Ade achi ade ense na no kwa na ekọ. Enja no pe enkenye ho. Enkeke ho. Insa se se bre eni ho de mo da se ni bia.